I got you, baby. 80, ko poslušate. In če vam grejo ljudje na živce danes, dajte radio bolj na glas, dajte se prepustiti muziki, meni to definitivno pomaga. Enjoy the silence.

0: Zabava, kokice in film.
1: Sprosti se z Radiem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.